0: پیدائش اور موت کی رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل، انکم ٹیکس کے ترمیمی بل، بہت چھوٹے چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کو ترقی دینے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیے جانے کی بھی امید ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: مانسون اجلاس کے موقع پر حکومت نے کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک کل پارٹی میٹنگ بلائی تھی جس کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ 40 سیاسی پارٹیوں کے 50 سے زیادہ رہنماؤں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے سبھی سیاسی پارٹیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں اور بنیادی معاملات پر تعمیری بحث مباحثہ کریں۔
2: کوئی پارٹی یا کوئی ممبر اپنا جو بھی بات رکھنا چاہتا ہے پارلیمنٹ میں پورا رکھ سکتے ہیں۔ میں وپکش کے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بھی پارلیمنٹ کو چلانے میں دقت آئی تھی کیونکہ ہنگامہ بہت زیادہ ہوا تھا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سچارو روپ سے چلے، اس لیے میں پھر سے سب پارٹی کے نیتاؤں کو میں انوروھ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ اچھی طرح سے چلے، اس میں سب لوگ یوگدان کریں اور ہم بھی وپکش کے بات سنیں گے اور وپکش بھی ہمارے بات۔
1: لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کل لوک سبھا کی مشاورتی کمیٹی کے کام کاج سے متعلق ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اسی دوران سرکار اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کرنے والے ارکان نے اس اجلاس کے دوران قانون سازی اور دیگر مجوزہ کام کاج کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جناب برلا نے تعمیری بحث مباحثے، بامانہ شرکت اور اعلیٰ ترین پارلیمانی اقدار کا خیال رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دلی پولیس نے وضاحت کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے پیش نظر جو آج سے شروع ہو رہا ہے، نئی دلی ضلع میں کسی بھی احتجاجی مارچ یا جلوس کی اجازت نہ تو مانگی گئی ہے اور نہ ہی دی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دلی پولیس نے کہا کہ مذکورہ علاقے میں بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا BNSS کی دفعہ 163 نافذ ہے، لہذا جنتر منتر کو چھوڑ کر بقیہ علاقوں میں احتجاجی مارچ، جلوس، مظاہرے اور 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر سخت پابندی لگائی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چسیناؤ میں مالدووا کی اپنی ہم منصب مایا ساندو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی۔ صدر مرمو مالدووا کی پارلیمنٹ کے صدر ایگور گروسو سے بھی ملیں گی اور مالدووا بھارت پارلیمانی دوستی گروپ کے ارکان سے بھی بات چیت کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ ایک تجارتی فورم سے خطاب کریں گی اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گی۔ کسی بھارتی صدر کا مالدووا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ صدر جمہوریہ 3 ملکوں مالدووا، شمالی مقدونیہ اور رومانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ مالدووا کے اپنے دورے کے بعد صدر جمہوریہ دوسرے مرحلے میں کل شمالی مقدونیہ پہنچیں گی۔ مدھیہ پردیش کابینہ نے جگدیش پور میں، جو بھوپال کے نزدیک ایک تاریخی قصبہ ہے، ایک خصوصی میٹنگ کے دوران یکساں سول کوڈ UCC بل کو منظوری دے دی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ قبائلی برادریوں کو اس قانون کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
3: مدھیہ پردیش نے یکساں سول کوڈ UCC پر عمل درآمد کے لیے یہ ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ کل بھوپال کے ضلع جگدیش پور میں کابینہ کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی جس کی صدارت وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کی۔ اس میٹنگ میں UCC بل 2026 کے مسودے کو اتفاق رائے سے منظوری دے دی گئی۔ اب اس بل کو ریاستی اسمبلی کے مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ یہ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے جو 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ کابینہ میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ یادو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ UCC سے ریاست میں اس یکساں سول کوڈ سے ریاست کے ہر شخص کو برابر کی حیثیت فراہم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب ریاست میں کئی شادیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ یکساں سول کوڈ کے مطابق جو لوگ لیو ان تعلقات میں رہیں گے انہیں ایک مہینے کے اندر اندر اندراج کرانا ہوگا۔ شادی کا رجسٹریشن گاؤں کی سطح پر بھی لازمی ہوگا۔ البتہ قبائلی برادریوں کو اس قانون کے دائرے کار سے باہر رکھا گیا ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے رجوری اور پنچ ضلعوں میں کل بارش کی وجہ سے اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے سے 11 افراد ہلاک اور 8 لاپتہ ہو گئے۔ راحت اور بچاؤ ٹیموں نے سینکڑوں افراد کو بچا کر انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ راحت سے متعلق کارروائیاں جاری ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اس حادثے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا اور جموں و کشمیر سرکار کو یقین دلایا کہ مرکز کی طرف سے ہر ممکنہ امداد فراہم کی جائے گی۔ ایک رپورٹ۔
0: راجوری اور پنچ ضلعوں کے مختلف علاقوں میں ہفتے کی رات آنے والے تباہ کن سیلاب نے قیمتی انسانی جانوں کے اتلاف کے ساتھ نجی

0: مدد کے لیے سفارت خانے نے یہ ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں، +989128109115، +989128109109، +989128109102، اور +989932179359۔ نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں کل دیر رات اسپین نے ارجنٹینا کو 1-0 سے ہرا کر فیفا عالمی کپ 2026 کا چیمپئن بن گیا ہے۔ اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے خلاف جیت کا واحد گول کھیل کے 106 منٹ میں کیا۔ یہ گول اسپین کے فیرن ٹورس نے کیا۔ اس سے پہلے دونوں ٹیموں کی طرف سے 90 منٹ کے کھیل کے دوران سخت جدوجہد کے باوجود کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر پائی تھی۔ اسپین نے دوسری بار مردوں کا فیفا عالمی کپ جیتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے 2010 میں پہلی مرتبہ عالمی کپ جیتا تھا۔ اسپین کے کپتان کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے، جنہیں گولڈن بال ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جبکہ اسپین کے ہی اونائی سیمون کو گولڈن گلوو کا ایوارڈ دیا گیا ہے اور پاؤ کوبارسی کو نوجوان کھلاڑی کا ایوارڈ عطا کیا گیا ہے۔ فرانس کے کھلاڑی کلیان مباپے کو فیفا عالمی کپ 2026 کا گولڈن بوٹ ایوارڈ نوازا گیا ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں کل رات لندن کے لارڈز میں انگلینڈ نے تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت کو 27 سے ہرا دیا۔ روہت شرما کے شاندار 138، شبمن گل کے 77 اور وراٹ کوہلی کے 74 کے باوجود بھارت کی ٹیم 7 پر 360 ہی بنا سکی، جسے جیت کے لیے 388 کا نشانہ ملا تھا۔ اس طرح انگلینڈ نے یہ سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاب اور انقلاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے آج سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسونی اجلاس کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ سبھی پارٹیاں اس بات کو یقینی بنائیں کہ پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے جاری رہے تاکہ بلوں پر مکمل بحث ہو سکے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ حکومت نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے کام کاج کو خوش اسلوبی سے جاری رکھنے کے لیے تعاون کریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چسیناؤ میں مالدووا کی اپنی ہم منصب مائیا ساندو سے وقت کی سطح کی بات چیت کریں گی۔ مدھیہ پردیش کابینہ کمیٹی نے یکساں سول کوڈ بل کو منظوری دے دی ہے۔ قبائلی برادریوں کو اس قانون کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے راجوری اور پنچ ضلعوں میں تازہ سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے سے 11 افراد ہلاک ہو گئے، 8 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر میں پرادیشک سماچار ہوں گے، کرپیا پرتیکشا کریں۔
3: برسات کے موسم میں کئی پرکار کے روگوں سے پشو کا سواستھ بگڑ جاتا ہے، جس سے پشو پالکوں کو بھاری آرتھک نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
4: اس لیے ورشا ریتو کے دوران کچھ اپنانے یوگیہ باتوں کا دھیان رکھیں۔ بارش سے پہلے پشوؤں کی پشوشالا کے چھت کی مرمت کر دیں تاکہ پانی نہ ٹپکے۔ پشوشالا کی کھڑکیوں کو کھلی رکھیں ترتھا گرمی اور امس سے بچنے کے لیے پنکھوں کا پریوگ کریں۔ صاف صفائی کا دھیان رکھیں اور پانی اکتر نہ ہونے دیں۔
3: نیمت انترال پر کیٹ ناشک کا بھی چھڑکاؤ کریں۔ جانوروں کو زیادہ شاریرک تھکاوٹ نہ ہونے دیں اور بار بار دھوپ میں نہ لائیں۔
4: کوشش کریں کہ پشو کو بالٹی سے صاف ایوم تازہ پانی پلائیں۔ دانے کا بھنڈارن نمی رہت جگہ پہ کریں۔ سنکرامک روگوں کے ورودھ اپنے پشوؤں کا ٹیکا کرن کروا لیں۔
5: ڈیری متس ایوم پشو سنسادھن وبھاگ اور سوچنا ایوم جن سمپرک وبھاگ بہار سرکار دوارا جنہت میں جاری۔
6: نمسکار، یہ آکاش وانی ہے۔ 9 یعنی 90 جب ٹی وی کا پردہ کورا تھا اور انٹرنیٹ ایک سپنا، تب دھن کی اس لہر نے بھارت کے ہر گھر میں اپنی جگہ بنائی۔ کرکٹ کے رومانچک آنکھوں دیکھے حال سے لے کر من کی بات کے سنواد تک،
7: آسمان میں سر اٹھا کر گھنے بادلوں کو چیر کر روشنی کا سنکلپ لے، ابھی تو سورج اگا ہے۔
6: آکاشوانی صرف ایک ریڈیو اسٹیشن نہیں، ہر بھارتیہ کے سنگھرش اور سفلتا کا ساکشی ہے۔ سوچنا

ہمارے سامعین کرام کو آج کی پرنور صبح کا آداب و سلام پیش ہے. سامعین ہم حاضر ہیں آج کے انجمن لے کر. آئیے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت سی غزل بھوپیندر سنگھ کی آواز میں.

غزل کے بعد دوبارہ سے شگفتہ آپ سامعین کا انجمن میں استقبال کرتی ہے. دوستوں آپ کو بتائیں کہ کائنات کی خوبصورتی اور اس کا توازن برقرار رکھنے میں چرند و پرند کا اہم کردار ہے. آپ یہ بات ضرور محسوس کرتے ہوں گے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ رب نے اس زمین پر بے شمار جاندار پیدا کیے ہیں جن سے زمین کا نظام متوازن اور ماحول خوبصورت بنا ہوا ہے. صبح کی آمد کے ساتھ پرندوں کی الگ الگ آواز صبح کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن و دل کو خوشگوار بناتی اور سکون بخشتی ہے. اگر آپ نے اپنے گھروں میں کتے بلی یا کسی اور جاندار جانور کو پالا ہوا ہے تو وہ آپ کے اٹھتے ہی آپ کو اپنی زبان میں آواز لگانے لگتے ہیں. دیکھا جائے تو ان کی زبان اور بولیاں ہم انسان سمجھ تو نہیں پاتے پر ان کے جسم و ہاتھ پاؤں کی حرکتیں اور ان کے اشارے ان کے جذبات ہم تک ضرور پہنچاتے ہیں. اس لیے ان بے زبان مخلوق کی تحفظ و دیکھ بھال ہم اشرف المخلوقات کہے جانے والے انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. سامعین ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اس سے قبل آئیے ایک غزل سے محظوظ ہوتے ہیں.

0: اپنے اسٹوڈیو میں محترمہ صدف اقبال, ہم آپ کا بھی بہت استقبال کرتے ہیں.
1: بہت شکریہ.
0: اور ناچیز قاسم خورشید سے آپ بخوبی واقف ہیں ہی, اور ہم آپ کو کبھی غفلت میں نہیں رہنے دیتے. جب آپ کبھی غافل ہوتے ہیں تو ہم آپ کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج ہم اس محفل سخن کا باضابطہ طور پر آغاز کر رہے ہیں جناب کفیل انور کے کلام سے. ہم سب سے پہلے زحمت دے رہے ہیں جناب کفیل انور کو کہ وہ اپنے کلام سے ہمارے سامعین کو محظوظ فرمائے. جناب کفیل انور,
2: شکریہ. ایک غزل سماعت فرمائیے. غزل کا مطلع عرض کیا ہے
0: جی.

0: دوسری غزل کے چند اشعار.
1: ارشاد.
0: امن کا دیپ جلا کر لاؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں.
1: کیا بات.
0: امن کا دیپ جلا کر لاؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں. سفید پرچم ہر سمت لہراؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں. سفید پرچم ہر سمت لہراؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں. اور شعر دیکھیں گے کتنی گہرائیاں ہیں اس کے لہجے میں, تم کیا جانو.
1: کیا بات.
0: کتنی گہرائیاں ہیں اس کے لہجے میں, تم کیا جانو. ذرا نظر سے نظر ملاؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں. شکریہ. ذرا نظر سے نظر ملاؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں. اور یہ شعر دیکھیں گے کالی رات گھر آئی ہے تو خوف کے جنگل سے نکلو. کالی رات گھر آئی ہے تو خوف کے جنگل سے نکلو. تم بھی نور سحر بن جاؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں.
1: کیا بات.
0: تم بھی نور سحر بن جاؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں.
1: کیا بات.
0: اور یہ شعر دیکھیں گے
1: ارشاد.
0: ہر چہرے سے یہاں ہے دیکھو بیچے درد کی تحریریں. ہر چہرے سے یہاں ہیں دیکھو بیچے درد کی تحریریں. تم شبنم کی نمی بن جاؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں. تم شبنم کی نمی بن جاؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں. اور آخری شعر ہے
1: ارشاد.
0: نئے فیشن نے رسم خودی کا کیسا قتل عام کیا.
1: کیا کہنے.
0: نئے فیشن نے رسم خودی کا کیسا قتل عام کیا. شجر دعاؤں کا بھی لگاؤ, ڈرو نہیں
1: ابھی ہم ہیں.
0: ڈرو نہیں ابھی ہم.
1: کیا بات. کیا
0: مقطع ہے
1: ارشاد.
0: درد کے رشتوں نے ہے گھیرا ہر جانب سے انور.
1: واہ.
0: درد کے رشتوں نے ہے گھیرا ہر جانب سے اے انور.
1: کیا بات.
0: کوئی مخلص ڈھونڈ کے لاؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں.
1: کیا بات.
0: کوئی مخلص ڈھونڈ کے لاؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں. امن کا دیپ جلا کر لاؤ, ڈرو نہیں ابھی ہم ہیں.
1: کیا کہنے. کیا کہنے ہیں سر. واہ بہت خوب. آپ تھے جناب کفیل انور, بہت ہی مرثہ غزلیں اپنی پیش کر رہے تھے آپ. ہم نے دیکھا کہ مختلف رنگ اور مختلف آہنگ کی غزلوں میں پیش رہے. شعر یاد آ رہا تھا کہ سفر یہ ختم ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہوگا. سفر یہ ختم ہو جائے نہیں.

0: آپ تحریک میں ہیں کہ اب تماشا یہ میری جان نہیں ہونے کا, کہ اب تماشا یہ میری جان نہیں ہونے کا, دل تو ٹوٹا ہے پریشان نہیں ہونے کا. اب تماشا یہ میری جان نہیں ہونے کا, دل تو ٹوٹا ہے, دل تو ٹوٹا ہے پریشان نہیں ہونے کا, اور چپ ہوا ہوں تو کوئی بات لگی ہے دل پر.
1: کیا بات ہے,
0: چپ ہوا ہوں, چپ ہوا ہوں تو کوئی بات لگی ہے دل پر. ایک حساس تو بے جان نہیں ہونے کا, کہ چپ ہوا ہوں تو کوئی بات لگی ہے دل پر. ایک حساس تو بے جان نہیں ہونے کا. ہاں میرے پاس, یہ شعر سنو صدف, کہ ہاں میرے پاس ابھی وقت ہے دنیا کے لیے, پھر یہی وقت بھی آسان نہیں ہونے کا. کہ ہاں میرے پاس ابھی وقت ہے دنیا کے لیے, پھر یہی وقت بھی آسان نہیں ہونے کا. کہ پھر یہی وقت بھی آسان نہیں ہونے کا. اور شعر یہ شاید آپ کا درد ہو کہ اس قدر کرچیاں بکھری ہیں میرے خوابوں کی, کہ اس قدر کرچیاں بکھری ہیں میرے خوابوں کی, کہ محبت میں بھی ارمان نہیں ہونے کا. کہ محبت میں بھی ارمان نہیں ہونے کا. اور کہ یہ تیری یاد کا مسکن ہے شبستاں کی طرح, کہ یہ تیری یاد کا مسکن ہے شبستاں کی طرح, اب میرا گھر کبھی ویران نہیں ہونے کا. کہ یہ میرا گھر ہے, یہ تیری یاد کا مسکن ہے شبستاں کی طرح, اب میرا گھر کبھی ویران نہیں ہونے کا. اور ایک وہی شخص تھا کھویا ہے جسے محفل نے, ایک وہی شخص تھا کھویا ہے جسے محفل نے, اب کوئی ہونٹوں پہ مسکان نہیں ہونے کا. اب کوئی ہونٹوں پہ مسکان نہیں ہونے کا. اور مقتا ہے کہ ہے بدلتے ہوئے رشتوں کا زمانہ قاسم, ہے بدلتے ہوئے رشتوں کا زمانہ قاسم, اس قدر آج تو ہلکا نہیں ہونے کا. کہ ہے بدلتے ہوئے, کہ ہے بدلتے ہوئے رشتوں کا زمانہ قاسم, اور اس قدر آج تو ہلکا نہیں ہونے کا. اور اب تماشا یہ میری جان نہیں ہونے کا, اور دل تو ٹوٹا ہے پریشان نہیں ہونے کا. بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورتی سے سنا. اور ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں تین چار اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے, چونکہ اتنا خوبصورت ماحول آپ لوگوں نے بنا دیا, تو اس کے بعد تو آدمی ٹھہر نہیں پاتا ہے کہ محفل میں ہر کسی نے نشانہ بنا لیا. کہ محفل میں ہر کسی نے نشانہ بنا لیا, تجھ سے ملا تو سب نے تماشا بنا لیا. کہ محفل میں ہر کسی نے نشانہ بنا لیا, اور تجھ سے ملا تو سب نے تماشا بنا لیا. اور شعر ہے کہ مجھ کو کہاں خبر تھی بازار عشق ہے, کہ مجھ کو کہاں خبر تھی بازار عشق ہے, تیری جھلک نے مجھ کو دیوانہ بنا دیا. کہ تیری جھلک نے مجھ کو دیوانہ بنا دیا. اور تم سوچتے رہے کہ کہاں ہے امان بھی, ہم نے خدا کو اپنا شناسا بنا لیا. کہ ہم نے خدا کو اپنا شناسا بنا لیا, ہم نے خدا کو اپنا شناسا بنا لیا. اور دشمن بھی رو رہا تھا, عجب معجزہ ہوا. کہ دشمن بھی رو رہا تھا, دشمن بھی رو رہا تھا, عجب معجزہ ہوا جب دوستوں نے مجھ کو نشانہ بنا لیا. کہ دشمن بھی رو رہا تھا, عجب معجزہ ہوا جب دوستوں نے مجھ کو نشانہ بنا لیا. اور شعر ہے کہ سب کی سلامتی ہو یہی ہے دعا میری, کہ سب کی سلامتی ہو یہی ہے دعا میری, ہر دل کو میں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا. کہ ہر دل کو ہم نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا. اور آخری شعر کے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہوا, کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہوا, اردو میں ہم نے ایسا ترانہ بنا لیا. کہ اردو میں ہم نے ایسا ترانہ بنا لیا. اور محفل میں ہر کسی نے نشانہ بنا لیا, تجھ سے ملا تو سب نے تماشا بنا لیا. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحریک ملی آج کی اس محفل سخن میں. ہمارے جو شعراء کرام موجود رہے, جناب کفیل انور اور محترمہ صدف اقبال صاحبہ, جو ان کے کلام کو سن کر مجھے بھی بہت تحریک ملی, اور ہم نے بھی کوشش کی اپنے طور پر کیا آپ کی کچھ خدمت کر سکیں. تو آج اسی نوٹ کے ساتھ ہم آپ سب سے جدا ہو رہے ہیں, بلکہ تھوڑی سی

0: گوشی اختیار کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس مصرعے کے ساتھ کے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اپنے دوست قاسم خورشید کو اجازت دیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ،
1: بہت شکریہ،
2: بہت بہت شکریہ۔
1: سامعین، اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کی جانب بڑھیں، آئیے ایک پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں۔

چرندوں پرندوں کے ساتھ تمام مذاہب حسن سلوک کی تاکید کرتے ہیں. جو آپ انہیں اپنے گھر میں پالتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین, ہم اپنے گھروں کی چھتوں, بالکنی یا صحن میں بھی ان پرندوں کے لیے صاف پانی اور دانے وغیرہ کا نظام کر سکتے ہیں جو آس پاس پیڑوں پر اڑتے ہیں. زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ پرندوں کو گھونسلے بنانے اور گرمی میں انہیں بھی سایہ حاصل کرنے کی جگہ مل سکے. جو کہیں پرندے یا جانور زخمی حالت میں ملیں تو اس کا علاج کرائیں, اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے کسی فلاحی تنظیم کو بھی اطلاع کر سکتے ہیں. گرمی اور سردی کی شدت بھرے موسم میں ان کے لیے عارضی چھاؤں اور پناہ گاہ کا انتظام کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح ہمارے گھر محفوظ رہتے ہیں, ٹھیک اسی طرح ان کے گھروں کی بھی حفاظت ہم سب اگر مل کر کریں تو کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا احسان ہوگا ان بے زبانوں کے اوپر. سامعین, چرندوں پرند کی دیکھ بھال ایک انسانی فریضہ ہے. بے زبان مخلوق پر رحم کرنے سے معاشرے میں محبت اور برکت بڑھتی ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ انسان کی بقا میں چرندوں پرند اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان کا خیال ہم انسانوں کی زندگی کو بنائے رکھنے میں مددگار ہے, چونکہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہی ہماری بھی زندگی جڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین حضرات, آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں ایک پیاری سی غزل, سماعت کیجیے.

اس غزل کے ساتھ ہی سامعین اس وعدے کے ساتھ کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اس بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھیں گے، ان چرندوں پرندوں کا بھی خیال رکھیں گے، عہد کیجئے اور اپنے دوستوں میزبان شگفتہ کو دیجئے اجازت۔ چلتے چلتے آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک پیاری سی غزل کر رہی ہوں، آئیے سماعت کرتے ہیں۔

0: ہلاک اور متعدد دیگر لاپتہ ہو گئے تھے۔ دونوں سرحدی اضلاع میں آج دیر رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی، جو آخری خبریں ملنے تک جاری تھیں۔ اس وجہ سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں سخت مشکلات پیش آئیں۔ مسلسل بارش کے باعث مٹی کے تودے کھسکنے اور اچانک سیلاب کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ان علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس اور فوج سمیت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی ٹیموں کو حساس علاقوں میں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ پونچھ، راجوری، ریاسی اور ادھم پور کی اہم سڑکیں پھر سے کھول دی گئی ہیں، جبکہ متعدد علاقوں میں پانی سپلائی کی بحالی کا کام جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک پورے جموں و کشمیر میں درمیانی سے شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس کے مدنظر ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو محتاط رہنے اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کل جموں کشمیر اور ہماچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، اتر پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی علاقوں میں بھی اگلے دو دن تک بھاری بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کرناٹک، تلنگانہ، ودربھ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی کل گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے اور بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی میں آج ہوئی بارش سے لوگوں کو کچھ راحت ملی۔ محکمہ موسمیات نے کل دلی میں عام طور پر بادل چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے کے مطابق کل راجدھانی دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری جبکہ کم از کم درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ لیبر پارٹی کا لیڈر منتخب ہونے کے بعد اینڈی برنہیم نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ کیر سٹارمر کے استعفی دینے کے بعد شاہ چارلز سوئم نے گریٹر مینچسٹر کے 56 سالہ سابق میئر کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے مدعو کیا۔ اس سے قبل کیر سٹارمر نے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ پر اپنا آخری خطاب کیا، جس کے بعد وہ باضابطہ طور پر اپنا استعفی دینے کے لیے بکنگم پیلس گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جناب برنہیم کو ذمہ داری سونپ رہے ہیں اور انہوں نے لیبر پارٹی کے نئے لیڈر کو اپنی مکمل حمایت کا عزم کیا۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج نئی دلی میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ فریم ورک کنونشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری سائمن سٹیل سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب یادو نے کہا کہ ملاقات کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی کی روک تھام کے طریقہ کار کو اپنانے، ٹیکنالوجی کی منتقلی، ماحولیات سے متعلق مالیات، عالمی سطح پر جائزے اور ٹیکنالوجی کی مساویانہ منتقلی جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نے نہ صرف قومی سطح پر اپنے طے شدہ اہداف کو مقررہ وقت سے پہلے حاصل کیا بلکہ آب و ہوا کی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے دیگر شعبوں میں بھی اہم پیش رفت کی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی ٹیم نے مولیکولر بایولوجی اور بایو کیمسٹری، اینیمل فیزیولوجی، اینیمل مورفولوجی اور سسٹمیٹکس کے علاوہ پلانٹ کمپیوٹیشنل بایولوجی جیسے مضامین میں غیر معمولی جانکاری فراہم کی ہے، جو کہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شور و غل کے ساتھ شروع ہوا۔ دونوں ایوانوں کی کارروائی مختلف معاملات پر شور و شرابے کی وجہ سے بار بار ملتوی کرنی پڑی۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے نئی دلی میں مظاہرین کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے دھرنا ختم کرنے اور معمول کے حالات بحال کرنے کی اپیل کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور مولدووا کے درمیان مضبوط اقتصادی شراکت داری اور اعلیٰ ترقی والے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر زور دیا۔ جموں ڈویژن میں شدید بارش سے مزید 4 لوگوں کی جان چلی گئی، جس سے 2 دنوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اور ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں بہت شدید بارش سے متعلق کل ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستوت ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم پبلک سپیک۔